Hơi chân lắm. Hơi mày lắm. Hơi rắc cắp. Anh ăn rắc cắp. Apa rắc cắp. Anh ăn rắc cắp. Skull chim. Phạc chân đi xa xa mù. Nhiệm khu. Rất tí khu. Chà rắc kia đi. Chà chà. Rừng chân á. Hơi. Hơi mày lắm. Hơi chân lắm. Hơi. Nhiệm rắc cắp. Skull chim. Achu ang bini.

chỉ ghi giá đi. Hơi, vậy chẳng lắm. Hơi bà rắc, à bà rắc khắp, à bà rắc khắp, à bà rắc khắp. Hơi, hơi, vậy chẳng lắm. Sẵn chinh hoa đi, ảm biệt chú đi. Nhâm rắc đi khu. Chà rắc ghi giá đi, chà chà rắn chân hắn. Mì mì xì khu, mì xì xà thù hắn. Ôn chinh ghi giá đi, ủ mạng đi, chà chà rắn chân.